0: Kan du prøve å beskrive litt hvordan denne dagen har vært?
1: Utrolig bra. Ikke så mye nervøs, men spent. Det var jeg.
0: Var du ikke nervøs da du gikk ut på der en gang?
1: Nei.
0: Hvordan klarte du det?
1: Vet ikke, jeg bare var ikke nervøs.